0: ya kona nabe dorse chi magol la dreba mi se lama rambo cha ke lunjok ta ba ter zo chen yo ba ka te patu nga bo te gachi kola ne ba da kena tam cha la chi ne nyua tere donga la gacha te la hume ton top da na hume la ton che go me ka ta na ti ye ke jo zo tam che chola mi ba ka patu na ke ti chu la chi mo se ta ba ter ren za chen yo ba ka ta na patu tam che chu te chi chen yo ba ka ta na ta zeng gu por ba khe chi te pa tan da ma chi go na chap chap ja ba leng ye te la chong cham na ser ba mo ta te kolazo macha tudu chabi te kyanchen la da tare ye pa jan jan na chu la nda ta ti se yo yo ma ja ke hyo chi nda yo ko son lu la ja ta ba yi ke ma zo zam ba sam je menu ta ba ten za chen yo ba ka dra ya ala du be pa ba chu ye na la len be ke le cha ta ba ten za chen yo ba ka to ta ba yi ke ma zo zam ba sam je menu ta ba ten zi ti ta ren za chen yo ba ka ta ndo ba ti ya gan to la pe ta ron an se fa da ta ba to ke don bo ta nya sa nim bo la so ba tam chi te cha ma ko son tam je ko la zo se be nim bo ta ya Angola sermori da lula sachavri da jabda sermori da ndoda sermori da tado tomba serbo kyo ta kyi ka anjo serbo ta ba tenza ken yo ba ka to serbo gu ye ko na ta ba yi ke mazon chi ne pepti ta ro bom bo senga ta angola ke samon nam ka to do ri da lula sancha mele marbo ta ri da tabla ke mer marbo ke jabda ri da ta ro ye ba tomba marbo se yo yon ken da yo marbo ta ba tenza ken yo ba ka to marbo gu ye ko ken go ne za marbo la la che ba da chi ne pepti terve to ke don bo ta angola mu po ri da lula mu ta ri da tabla chong da mu po ri da ta ta do mu po ri da se yo mu chong ri da ta ba tenza ken yo ba ka to do mu po ri ke mu po gu ye ko ken yo ba ka ta nan do ba mu gu di ki ga to pe ken yo ba ka to mu po gu ye ko ne pepti ta ha tenda te ye na chu ta la ba go po na ke yang go ta la le mi nya sa a tian ta la ma na ni la de de la ka na ni la de de la ngo wa mo kha ta la ta na ma na la chi ne da da ta la kar bo chi ne ndo da ta la ser bo chi ne ta ba ten za chen yo ba ka to ma sa cha lan zo bi nya sa a tian ta ba ten za chen yo ba ka to ndo bi ga to pi ne pe ti ta zen gu pur ba kher chi ta la zen mo bo la la chi da ta pa ba ze do ko la wo ri li an ta ko la wo ri da ta mi ke na la ko wo ri le ma to me na la pa wo ri ba ze do na ken zo be zen gu pur ba kher chi ta ba ten ze ken yo ba ka to ko ja lo nga bo ta ru ze bo bu du ba ta ren da ken yo ba ka to tu go na ta chi ba dan ze ken yo ba ka to ta ta mo sha la nga ba ta chi nan ro cha za lan da ba ta ri chi ne kher ma ka ka lo jo na wo chu ta do ru na po ta ke gan to te de so wa ta ke da ta ke yo ba dra chu se le da ta ta ke yo ba ka ta na de po ta ke be de la ta mo kurtan tam de lula chen de tere na ki koki ke ta ta ma chi na le la wo man ze mo du ga ra ba sa na ta ba ti di ti
1: ma ji jo yin na ran jo pe me ji ti lo ga ji ja zo da dan bi yi pang zu mang zu zung ji ji me do dong zhe ji yin si xie zu ta di nang ne te sa ge ge dong di ma zu de di zong la ai yu nang ge ta yu da gong ai nang ge si di di de ji cha yu ti yin si ge ya jin zhe ng ka ge ya si su ta de ng ne cha xia su na ri zung le ri ji che du te sa ge ge dong di la zong bi ling ge chung ji nian ga ge ge bo si xie zu di de ji cha yu te sa ge ge dong di ta ji pang zhan si ne zha ci gang ge chang di la de di zong la te sa ge ge dong pu yue ge qin bu dun 这个东站大街是人的要的，他印的重庆银行的全部银行是停车器械的。你呢？其实这边种地呢，那有几座的，它这个机器的，马顿的龙路的，边就个机器的，这些网水等科技的中级就在各级多了新旧车的，说明这些人当的还将给进步用。他印的怎么？其实这边种地人当机器在工地的中心是机械的，顺便拆下来以后，两个给忙和把那边道具的，那上面那道具的底线。 他这些那个重庆银行同志有一段了可能，但得批件作业要嘛，分送错误作业要嘛。广州中国忙不地界的，中同志写用的什么？特色代表种的，他都要分送送七座七座是这个要的了，膨胀的也起码的都要的。一年的第一，他就特色代表种的呀，人单全部记住。